من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن راه.

شدم دیگه لای پیچ و تاب موها تو. از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفا تو. پیدام کن که گم شدم بازم.

آغازی دوباره هست، شروع پایان، شروع این چرخه هی میچرخد و میچرخد و میچرخد. مال من باش رو زمین ما بشیم آدم و حوا.

0: Benzin auf Clubsound trifft. Berlin, hört zu. Der Abend gehört dir. Radio Orient.
1: همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش. یه چیزایی مثل همین عشق، یه چیزا

0: Wollt mehr Orient? Schreibt uns eure Wünsche. hallo@radioorient.de
1: سلامتی کریم که قبول کرد که خشتشو نبودید.